banalnosti tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

a hrabri udare mače. Odnaći nas to, odnaći nas to, odnaći nas to da me ubiješ ti. Izaberi pištolj na natkasnih.

može. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zonom.

0: Sada je 6:19, a mi ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo nas sada očekuje Lidija Mić. Lidija, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Lidija.
2: Dobro jutro, Slavice Draško, želim i ja vama. Dobro jutro svim vašim slušalcima. Na većini puteva Republike Srpske saobraćaj se ovog jutra odvija redovno po suvim kolovozima. Na putevima na kojima se izvode radovi, saobraćaj

0: E sada je 6 časova 50 minuta. Mi vas podsjećamo da danas u Razbudilniku govorimo o novim udžbenicima koji će biti u školskim torbama prvenstveno, a zatim i pred učenicima od septembra. Jeste školska godina završila i jesu sad svi malo na opuštanju, ali je činjenica da oni koji treba da pripremaju udžbenike su ipak u svojoj funkciji i te udžbenike pripremaju. Ono što moramo da konstatujemo da su i prošle godine isto bili novi udžbenici za 21 predmet ili 21 da kažemo ili sveska ili radna sveska ili udžbenik, tako da evo svake godine po nekih 20 udžbenika bude novih za narednu školsku godinu. Ono što se također radi je i priprema digitalnih udžbenika. E sad, neki su pristalice toga, neki nisu. Uglavnom, dosta udžbenika će biti izmijenjeno, a o kojim udžbenicima je riječ, o tome će nam pričati direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo za nekih sat vremena u našem programu.
1: Tada ćemo i detaljnije o ovom, a vi ako imate svoje mišljenje ili možda neko iskustvo, možete ga podijeliti sa nama na našim društvenim mrežama, na Facebook, Instagram stranici ili porukom na 065-32-2233. Ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske, sada je 6 časova 52 minuta.

0: Marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051-212-437.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: u istočnom Sarajevu.
1: Eto da, bit će novih udžbenika, tako da u svakom slučaju velika radost je to prvenstveno, kao što rekoh malo čas roditeljima, što će udžbenici za osnovnu školu biti besplatni, za srednju školu i dalje se plaćaju udžbenici.
0: Sada je 4 minuta do 8 časova i evo s ovom pričom i temom završavamo ovaj sat razbudilnika, ali još je tog zanimljivog ostalo za naš treći sat druženja do 9 časova. Zato vas pozivamo da ostanete sa nama.

0: samo da kad izvrše sastanak, onda se razmišljava. Sada je 8 časova, 11, 12 minuta 12 već. O da, evo nas već duboko, da kažemo, u 17. junu. A za one kojima malo teže ide razbuđivanje, mada ne vidim stvarno nijedan razlog. Zato što je ovako lijepo jutro. Tako je. Ajde da im pomognemo. Pomognemo i na taj način.
1: Nema razloga ne biti ni neraspoložen ni nahmuren, ali opet možda ima neko pa ćemo im pomoći, odnosno pomoći će im naši Zvrkovci.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

tu privatnu školu Ćale me je upisao lako, jer sam predškolsko obrazovanje stekao u privatnom vrtiću. Za par hiljada evra imao sam sve. Od gumice i đačke kecelje do ekskurzije i ljubazne učiteljice. Ma niko kao učiteljica u privatnoj osnovnoj školi ne umije tako lijepo da piše pisana slova, kose i debele linije i da sabira do 10. Znanje nam je prosto ulazilo u glavu. Na kraju 8. razreda svi smo bili genijalci. Upisao sam se u privatnu gimnaziju. Primili su me odmah jer su srećom na psihotestu ispitivali djecu, a ne roditelje. Roditelje su propitivali samo o parama, a za njih je par hiljada evra bila prava sitnica. E, poslije gimnazije postao sam student na privatnom fakultetu. Bio je to fakultet sa najvišom školarinom i amfiteatrom u prizemlju moje zgrade. Kad god krenem u prodavnicu po namirnice, ja svratim i odslušam sat dva. Kad god krenem u podrum po kiseli kupus, položim 2-3 ispita. A kad god ponesem smeće u kontejner, predam otkucan seminarski rad. Radeći po takvom planu i programu, očekujem da uskoro postanem vrhunski menadžer. A dotle će, vjerujem, i naši biznismeni napraviti i privatnu državu.

0: Sada je 8 časova, 41 minut, pa dovoljno smo prostora dali i vremena, da kažemo, našim najmlađim slušalcima da se razbude i uvedu novi radni dan. Ako im treba mala pomoć u tome, imamo mi lijek i za to.
1: Vrijeme je za dobro jutro, djeca.

0: Deća, reći mi Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: bila bolja od Jordana, slavila rezultatom 3-1. Do kraja dana biće odigrane još dvije utakmice. Portugalija i Kongo igraju od 19 časova i derbi dana, sasvim sigurno. Engleska, Hrvatska, ovaj meč počeće u 22 časa po našem vremenu. U toku noći još dva meča, u 1 počinje utakmica Gana-Panama, a u 4 rano ujutro sastaju se Uzbekistana i Kolumbija. A mi se vraćamo na domaću scenu. Fudbaleri Borca juče su dobili rivala u prvoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona. To će biti tim Levskog i Sofije. Crveno-plavi, iako su bili nosioci, dobili su možda najtežeg protivnika u prvoj rundi. To je sasvim sigurno šampion Bugarske, tim koji je formiran i projektovan za velika djela. Slušamo trenera Lučana Vinka Marinovića.
1: Sigurno da ovaj put što se tiče žreba nismo imali, da kažem, sreće. Mislim da je bilo i, da tako kažem, poduslovno lakših protivnika, ali dobro, šta je tu je. Naravno, danas počinje pripreme da pratimo naravno i našeg protivnika s kojim igramo. Naravno i mi se pripremamo i sigurno da ćemo imati jednu tešku i zahtjevnu utakmicu. Međutim, to su kvalifikacije za Ligu šampiona i naravno da ništa nije lagano, pogotovo u evropskom fudbalu. Pa nema više gola u gostima, uglavnom jednu i drugu utakmicu morate da igrate, tako da to nikad ne možete da znate sad unaprijed da vam je prednost domaći teren ili gostujuća utakmica. Uglavnom, obe utakmice će biti sigurno zahtjevne i bitno je da se moraju odigrati obe utakmice kvalitetno, to je ono što je najbitnije.
0: Ovako je govorio Vinko Marinović, a čućemo sada i kapitena Banja Lučana Srđana Grahovca.
2: Pa dobro, mislim da u ovoj fazi takmičenja igramo kvalifikacije za Ligu šampiona, sve su ozbiljne ekipe tu. Realno ovako da se pogleda na papir, dobili smo jedno, kao što ste rekli, jedno od dva najteža protivnika. Polako idemo se dobro spremiti, pripreme su tek počele, idemo se dobro uigrati. Da na zdravlje posluži, ima još dosta utakmice, ali ja vjerujem da ćemo ih spremni dočekati ovdje u Banja Luci.
3: Prva utakmica kod nas, minus ili plus, da li možda volio više da je revanš kod nas, igra li to neku ulogu?
2: Pa za mene lično ne igra neku ulogu, mislim da pogotovo u ovom formatu sada kada se više ne računa gol u gostima, mislim da je to manje više svejedno. Opet ponavljam, idemo se dobro spremiti, vjerujemo u sebe, imamo dosta iskustva u ekipi, momke koji su pobjeđivali i bolje protivnike, tako da vjerujemo u prolaz dalje.
0: Miloš Jović, fudbaler Borca, vedeta, također je optimista pred ove susrete.
4: Pa dobro, generalno kad pogledamo ekipe koje su mogli da dobiju, možda smo mogli da prođemo i bolje, da imamo malo više sreće u tom žrebu, međutim sve ekipe koje su tu u kvalifikacijama sigurno da imaju određen kvalitet i da su negde ekipe podjednake, ne znači da smo izvukli nekoga drugog da bi bilo lakše ili da će sad protiv Leskog biti teže. Moramo da se sve sedimo na nas, na naše kvalitete, da probamo da nametnemo našu igru i da probamo da prođemo to prvo kolo što nam je svima cilj. Pa dobro, da činjenica je da Bugari dosta ulažu u posljednje vreme. Ajde, nama manje više je Ludogorec taj koji je poznat, koji godinama igra evropska takmičenja. Ove godine Levski osvojio prvenstvo, bio dominantan u domaćoj ligi. Nisam upoznat sa kadrom, ne znam po kojim se igračima radi. Mislim da će naši analitičari i treneri da pripreme sve na vreme. Imamo dovoljno vremena da se pripremimo do te prve utakmice.
0: Iako ima ulogu, odnosno baš zato što ima ulogu nosioca, Borac će prvi meč igrati na domaćem terenu, prvi mečevi na programu su 7. ili 8. jula, revanši 7 dana kasnije. Sarajevo i Velež saznali su protivnike u prethodu konferencijske lige. Bordo tim je zahvaljujući boljem klubskom koeficijentu imao status nosioca, dok su Mostarci u žrijeb ušli iz grupe prednosilaca. Fudbaleri Sarajeva u prvom pretkolu igraće protiv ekipe Inter Turku. Prvi susret dvije ekipe na rasporedu je 9. jula na Koševu, dok će revanš biti odigran 7 dana kasnije, 16. jula u Finskoj. Iz svog protivnika dobio je Velež, koji će evropsku sezonu otvoriti dvomečom protiv Milsamija. Rođeni su u

ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ale to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grad.

0: naravno da ona treba da bude izbalansirana i sa drugim socijalnim politikama i kad je u pitanju, kad su u pitanju izdvajanje, kad je u pitanju težina sa kojom se susreću ove kategorije, evo da kažem i oštećenja i različite vrste i tako dalje. Tako da ovo mislim da apsolutna podrška ovom zakonu i nadam se da će i u nekom narednom periodu se nastaviti, da kažem, ova upravo intervencija i na, kad je pitanje zakon dječjoj zaštiti i drugi zakon koji će omogućiti ipak na najbolji način podršku, da kažem, ovim kategorijama. Ja ostavit ću još ovo vrijeme kao u ime kluba. Hvala.
1: Šta 130? A vi tražite po 132. Dobro. Moram prvo ponuditi klub SDS-a. Ne, da. Odmah ću vam dati, samo imam prvo ispravka krivog navoda gospodina Nebojša Vukanovića.
2: Gospodine Mazalica, nismo mi uvijek tu da kritikujemo, ima dobrih zakonskih rješenja koje mi podržimo. Međutim, neka zakonska rješenja dolaze kasno i pod pritiskom javnosti i tek pred opšte izbore. Mi živimo u društvu u kome se, kad se treba nešto dati zdravstvu, penzionerima, socijalnim kategorijama, to se vaga na kašiku nekoliko miliona maraka, ministre, proslavlja se kao neka velika pobjeda. Znate koliko smo mi ovdje diskutovali o roditeljima, njegovateljima, o djeci sa smetnjama u razvoju i koliko smo ovdje pokušali da zastupamo stavove i interese roditelja i te djece, i drago mi je da ste pod pritiskom neke stvari pokrenuli. Ali je meni žao što živimo u društvu u kome se tek tako olako, vi se u Ministarstvu zdravlja borite za, ne znam, 32 miliona maraka, ako sam dobro vidio, za zdravstvene radnike i ovdje će biti ne znam koliko miliona, nisu li bitni iznosi. Ali nevjerovatno je da živimo u društvu koje za predstavništvo dajete gospodinu Klokiću 66 miliona za rad predstavništva novih u inostranstvu, novih 66 miliona, a ovdje se proglašava nekoliko miliona, tih 66 miliona. Ja nisam premijer, niti ja o tom odlučujem. Ali nije normalno, ministre, da imate 66 miliona, nemamo ambasade, da trošimo koliko bivša Jugoslavija za, recimo, za predstavništvo u inostranstvu, 80 miliona budžet, 81 milion budžet predsjednika Republike povećan, to je 150 miliona. A ljekari da ne mogu da dobiju povećanje plata 10%, da imate u Trebinju problem sa radom pojedinih službi u domu zdravlja zbog niskih plata, zbog odlaska radnika u novu bolnicu, zbog čak plate i padaju zbog nekih, da ne govorim o tom problemu. Jednostavno morate se posvetiti da se izborite za više novaca u svom ministarstvu i da se više dođe do ovakvih kategorija, samo da završim u sekundu, da dođe više novaca do ovakvih kategorija.
1: Možete vi polemšate s ministrom, a prijavili ste krivi navod gospodinu Mazalcu. Znači, koristite krivi navod kao diskusiju jer nemate strpljenja da sačekate svoj red. Tako da ja hoću da vas upozorim, ja znam da vi ne možete izdržati, ali mora postojati red. Gospodin Nenad Lalović, replika.
3: Replika gospodinu Vukanoviću, dobro jutro svima. Pa ne, nije tu prisutan direktor bolnice Trebinja, ne može da se brani, ali to apsolutno nije tačno što on iznosi naplati bolnica Trebinja, koliko mi je poznato, a u komunikaciji sam često sa njima, funkcioniše sigurno bez problema. Vidjeli ste vrlo često da veliki broj konsultanata iz Srbije, iz UKC-a, iz svih bolnica, iz Srpske borave u Trebinju koji pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu Hercegovine i sigurno da je taj objekat veliki doprinos za poboljšanje zdravstvenog sistema i to nije tačno da baš funkcionišu tako loše kako to misli. Prvo, on nije kompetentan da daje, nije ljekar, ne razumije se tu problematiku jer ne možemo baš komentarisati svi na sve teme i vidjeli ste i po objavama bolnice da ogroman broj konsultanata boravi u bolnici Trebinje koji pružaju vrlo ozbiljnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. To zna i ministar i svi znaju oni koji se bave tom problematikom. Gospodin Vukanović, uz dužno poštovanje, možda govori o istoriji, o zdravstvu stvarno nije baš ni umjesno da govori, a pogotovo ljudima koji nisu prisutni i ne mogu da se brane.
1: Hvala. Kolega Lalović, džaba je to pričati. Ja sam bio neki dan u Trebinju. Kardiološke usluge, infarktisi zbrinjavaju 24 sata. 24/7, što nikad nije bilo u Hercegovini, ali lijepe stvari nisu tema, nažalost. Vas niko ništa ne pita trenutno. Gospodin Bojan Krešević, izvolite.

0: Pa, gospodine Lalović, malo i predzbora kampanja, znate. Razumijete, tražite li izjašnjenje? Dobro, gospodin ministar Šeranić. Izvolite.
1: Hvala. Evo, što se tiče krivog navoda na gospodina Kresojevića, krivi navod. Na sastanku koji je bio u vladi, vi ste rekli da niste bili tu, ne znam zašto onda komentarišete to, ne znam o kakvim snimcima govorite, niko nije snimao javno sa dozvolom tu vrstu sastanka, niti je ko tražio da dozvolu bilo što da snima, ako govorite o nekim snimcima, tako da su to onda snimci, ne znam kojih je pravio i kojih je snimao uopšte. Druga stvar, što se tiče toga, niko se tu nije borio protiv roditelja njegovatelja. Nemojte to tako da predstavljate. Jeste, to ste vi rekli. To ste vi rekli, a niste bili tu. Druga stvar, tu su udruženja međusobno diskutovala. 4,5 sati su diskutovali. Ja nisam ti ustati sa tog sastanka dok svi ne kažu što su imali da kažu. I tu su oni diskutovali. A što se tiče starosti granice 65 godina, pitajte defektologe. Nemojte mene pitati. Jeste li bili vi u prilici, gospodine Kresoviću, da vidite roditelje koji imaju 70 godina i imaju lice ometeno u razvoju? Jeste bili u prilici to da vidite? Jeste bili u prilici da vidite roditelje koji se ne mogu izboriti sa tim djetetom pa ga zaključaju u šupu? Jeste to vidjeli? Niste. Zato je 65 godina bilo stavljeno u zakon. Da li to treba popravljati? Pod nekim uslovima, svakako treba. Ali dok se struka ne izjasni po tom pitanju, da li tu treba da postoji granica ili ne treba. A što se tiče ovog zakona, evo, ukinuto je 65 godina. I da, moramo to mijenjati u zakonu dječje zaštite. Niste bili ovdje na mojom uvodnom izlaganju, pa niste ni čuli šta sam govorio. Moramo paralelno izmijeniti, da se sad ti ljudi nalaze u neravnopravnom položaju. Što se tiče 65 godina. Da, u redu je, prilagodit ćemo, donijet ćemo novi zakon dječje zaštite, to sam govorio. I treća stvar, ono što ste rekli, čini mi se da nije bilo logično. Nešto sam ja rekao, niste bili tu, niste saslušali, niste zapisali. Jer vi znate kakav je sistem procjene djece sada? Ometene u razvoju. Ne znate, gospodine Kresoviću. Jer vi znate kakav je novi sistem procjene djece, gospodine Kresoviću? Znate. A onda ustanite, ovo što me ostavilo u ime kluba, pa objasnite mi kakav je novi sistem procjene djece sada po MKF-u. Hvala.
0: Hvala lijepo. Replika Bojan Kresović, izvolite.
2: Da li to, uvaženi kolega Laloviću, znači da mi, poslanici koji nismo iz struke, da treba da napustimo ovu tačku dnevnog reda, jer mi nemamo pravo da govorimo o ovome?
0: Nemojte dobacivati, gospodin Lalović.
2: Jer mi nemamo pravo da govorimo o ovome. A vi kažete, nemojte dobacivati, ja vam dajem repliku,
0: molim vas.
2: Vi ste zloupotrebi poslovnik.
0: Demokratsko ja smo društvo, jest. Ajmo polako.
2: Uvaženi ministre, molim vas da pažljivo saslušate šta sam rekao. Ja nisam rekao da ste se vi borili protiv roditelja i njegovatelja. To ste možda vi rekli. Ono što sam ja rekao, da smo se mi borili protiv vas argumentima, a da ste se vi borili protiv ukidanja starosne granice. Ponavljam, rekao sam, a i to je istina, vi ste se borili protiv ukidanja starosne granice. Upravo ste to sada potvrdili. Pitajući mene da li sam ja vidio roditelje koji su stariji od 70 godina i koji se brinu o svojoj djeci, govoreći o tome da oni nisu sposobni zdravstveno da se brinu o toj djeci. To upravo potvrđuje da ste vi dan danas protiv ukidanja starosne granice. A predsjednik vlade, nije moje da ga hvalim, ali sam korektan, je insistirao da se ta starosna granica ukida. I vi ovdje meni govorite da li ja nešto znam ili ne znam. Neprihvatljivo je da vi budete protiv ukidanja starosne granice. Pogotovo, ministre, u zakonu piše da je zdravstvena sposobnost svakako potrebna. Ako je zdravstvena sposobnost potrebna da bi neko dobio naknadu za roditelja njegovatelja, odnosno da bi se brinuo, zašto onda postoji i starosna granica? Možda neko nije zdravstveno sposoban ni sa 58, a možda je neko sa 72. Zašto ste onda uopšte imali ideju i dan danas je imate? Sad ste potvrdili. Nema više vremena.
0: Gospodin Milanko Mihajlica, replika.
3: Ne znam zašto ovakve reakcije i ministra Šeranića i kolege Lalovića na izlaganje gospodina Kresojevića. Čovjek je hronološki argumentovano upoznao Narodnu skupštinu, to je njegovo viđenje, ja podržavam potpunosti sve ovo što je on rekao,

to ministara, dakle ne bavi se zakonodavnom vlašću, dakle ona se ne mogu primijeniti na parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i ne mogu predstavljati substituciju za funkcionisanje zakonodavnog organa u Bosni i Hercegovini. Međutim, visoki predstavnici su tada nametali zakone koji su tražili potvrdu u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. I oni su koliko toliko uspostavljali, pokušavali da razriješi problem tog dualizma, jer ako međunarodna institucija donese, koja je rezultat, kažem, dokumenta međunarodnog prava, on ako donese zakon u zemlji Bosni i Hercegovini, suverenoj zemlji, onda taj zakon mora da podleže potpunoj ustavnoj kontroli i svaka odluka mora da podleže pravu na žalbu, što je konstatovala i Venecijanska komisija da nije jednostavno bilo u redu i da, naravno, ti svi zakoni, to bi sad trebala i Ustavni sud Bosne i Hercegovine da daje mogućnost da provjerava da li su ti zakoni koje nametne međunarodna institucija u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Čak mi naravno ne smatramo to i mi naravno ne mislimo, ali evo pokušavamo ući u glavu svih tih ljudi koji smatraju da je visoki predstavnik imao neko pravo i da je to osnovano što to on radi. Mi smo podnijeli inicijativu, zahtjev za ocjenu ustavnosti ovog zakona o izmjenama, dopunama krivičnog zakona koje je pustio u pravni promet, a prihvatile ga institucije Bosne i Hercegovine, ne mogu reći nametnuo, ne priznajemo. Taj zakon, u sve ove argumente, nije Schmidt imenovan od strane Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, nema pravo koristiti bunska ovlašćenja, tako dalje, tako dalje. On ima problema zato što on nije usklađen sa osnovnim principima krivičnog zakonodavstva i osnovnim osnovnim smjernicama, da kažem, fundamentalnim smjernicama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Dakle, mi čak i da priznajemo Kristijana Schmidta, da priznajemo pravo njegovo da donese i nameće zakon, da smatramo da je tu i da je sve okej, da je taj zakon usvojila parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u skladu sa procedurom predviđenom Ustavom Bosne i Hercegovine, taj zakon je neustavan. Dugo već čekamo, već evo 6 mjeseci, da Ustavni sud Bosne i Hercegovine donese odluku po pitanju. Klub SNSD-a je predložio, da kažem, podnio je zahtjev za ocjenu ustavnosti i mi mislimo da Ustavni sud Bosne i Hercegovine nalazi se pred jednim zadatkom koji je, da kažem, jednom dilemom koja je sama po sebi proističe iz svega ovoga što je navedeno u ovom obrazloženju. Dakle, on se nalazi pred korakom, a mislim da je geopolitički gledano, ako želi da sačuvaju obraz i ne samo svoj, nego i Bosne i Hercegovine, ovo je pravi trenutak da donesu odluku kojom će reći da je zakon u dopunama krivičnog zakona koji je nametno Kristijan Schmidt neustavan. I da se na taj način uključe i da pokažu da Ustavni sud Bosne i Hercegovine pošalje poruku nekakvom tamo proističe, ne proističe, imenovan, nije imenovan, nešto što je rezultat nekakvih eksternih sila, međunarodnog prava ili neprava, nebitno, ali da pošalje poruku i da kaže vi ste podložni ustavnoj kontroli, tačka. Znači, ako je međunarodno tijelo nastalo na osnovu međunarodnog dokumenta međunarodnog prava, može da donose zakone, onda on mora biti podložan punoj kontroli, ustavnoj kontroli. Mi smatramo da ne može, ali Ustavni sud Bosne i Hercegovine u proteklim svojim odlukama govorio da može. Dakle, hoću da kažem, ne smatramo mi da može, nego kad bismo potpuno ekstenzivno tumačili i prihvatali i rekli, evo, okej, kad bi došli, at the end of the day, što bi rekli, mi bismo mogli i morali očekivati da Ustavni sud Bosne i Hercegovine obori. Taj njegov zakon je velika sramota. Kada je on nametnut, recimo, Gerald Knaus iz Evropske inicijative za stabilnost je rekao Bosnu i Hercegovinu zbog ovog treba izbasiti iz Savjeta Evrope. Dakle, ne radi se samo o pravu da se nameću zakon, ne radi se samo o tome da se

0: okvir 8,5 milijardi maraka.
1: Neprihvatljiv zahtjev kluba Bošnjaka o deklaraciji o zatvaranju OHR-a odlučio Ustavni sud Republike Srpske.
0: Dodik, na ekonomsko-socijalnom planu Srpska stabilna, već 16 kvartala bilježimo rast BDP-a.
1: Minsk, napad na autobus sa djecom označio aktom terorizma, traže detaljno objašnjenje.
0: Za finansiranje sportskih saveza i perspektivnih sportista resorno ministarstvo izdvojilo 380

0: Radio Republike Srpske.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: Republiku Srpsku.
1: Kažete, Srpska pravoslavna crkva ima podatke, znamo li bar otprilike o cifri koja je riječ?
0: Pa tu govorimo o dijaspori koja je zajednička i za Republiku Srpsku i Srbiju i rekao bi da se to radi o cifri iznad 3 miliona plus.
1: Da. Kažete, vraćaju se u Republiku Srpsku. Šta mi njima nudimo konkretno da bi oni se vratili i da bi prosto svoj novac ovdje uložili?
0: Nudimo zaista jedno pozitivno poslovno okruženje. Ako gledamo da sam porez na dobit u Republici Srpskoj iznosi 10% i nakon toga da se ta dobit može i iznositi iz Republike Srpske, govori da smo zaista konkurentni kada je u pitanju ne samo region nego i šire. Najnižu cijenu električne energije, povoljne poslovne zone koje nude naše jedinice lokalne samouprave, jer vi imate kupovinu zemljišta u pojedinim poslovnim zonama po kvadratu za jednu konvertibilnu marku, zatim dobru radnu snagu, kvalitetnu radnu snagu koja može odgovoriti svim onim njihovim zahtjevima kada je u pitanju početak poslovanja u Republici Srpskoj. I rekao bih pozitivno generalno poresku politiku koju Republika Srpska vodi.
1: Da negdje pobjegnemo i da skrenemo pažnju sa ove politike, koliko je tačno novca iz evropskih fondova tokom ove godine ušlo direktno u privredu i opštine u Republici Srpskoj?
0: Ne možemo tačno govoriti o novcu koji ulazi od strane i fondova Evropske unije i drugih međunarodnih donatora. Ono što možemo govoriti jeste taj neki okvir koji stoji na raspolaganju. Pa tako, ako govorimo o podršci putem IPA 3 koju Evropska unija stavlja pred BiH, to je za period 25. a 27. iznos od nekih 140 miliona evra. I oni otvaraju razne pozive za određene oblasti i tako, na primjer, u okviru projekta EU for Energy je u prvoj fazi je bilo 18 objekata u 16 jedinica lokalnih samouprave Republike Srpske koji su konkurisali i dobile podršku također putem određenih projekata koji se tiču privrede. Za ovu godinu je povučeno negdje nešto iznad milijun konvertibilnih maraka, što je ono što mi znamo. Također i kroz projekat EU SIAT je obezbeđeno pola miliona konvertibilnih maraka za naše jedinice lokalne samouprave, kao što su Trebinje, Srbac, Modriča i Sokolac. Dakle, ti pozivi su kontinuirano otvoreni i dostupni ne samo jedinicama lokalnih samouprava, nego i privredi i nevladinom sektoru, i to je ono što i ministarstvo radi na promociji ovih poziva. Moram istaći da i zahvaljujući predsjedniku vlade, gospodinu Miniću i ministrici financija, mi smo prvi put ove godine uspjet ćemo da formiramo resor koji će omogućiti da da podršku potencijalnim aplikantima za projekte koji su finansirani od strane Evropske unije. A šta će to praktično značiti? Da oni aplikanti koji žele da podnesu poziv, vlada i ministarstvo će im dati garanciju da će obezbijediti ona sredstva koja njima nedostaju za učešće u ovim projektima.
1: Ministre, hvala mnogo na izdvojenom vremenu.
0: Hvala i vam.

Skinuo si bude i crven nos, na sto si spustio kez. Kroz džona cipeli se vidi da sad si goj bos, upali svetla, nije toliki mraz.

18 je časova 8 minuta, poštovani slušalci, nastavljamo Mozaik radija Republike Srpske. U ovom drugom satu čućete prognozu vremena za sutra. Imaćemo rubriku iz kulture i sportsku rubriku koju nam priprema kolega Dalibor Dafinčev sa vama do 19 časova su Davor Bilić, Bratislav Božić i Božica Mirković. Ostanite uz radio Republike Srpske.

0: Evo, poštovani slušaoci, čuli ste naš večerašnji gost u emisiji Dobroveče čovječe, najpoznatiji kuhar bivših jugoslovenskih prostora, gospodin Stevo Karapandža. Gospodine Karapandža, dobroveče i dobrodošli u našu emisiju.
1: Dobroveče.
0: I kako ste vi postali kuhar?
1: Jao, vrlo jednostavno. Moj otac je imao gostionu, a moj deda je imao pekaru. Tako da sam ja ta dva zanata, ja bih rekao, spojio. A oni su inače bili jako dobri mesari. Tako da, recimo, u ovo doba godine moj deda i moj otac su morali da odu urediti ili pripremiti to kolinje, ili kako se to, ne znam, zove ovdje, kod nekoliko desetak familija. Jednostavno nisu dali nikome, nego oni moraju napraviti kobasice, moraju napraviti krvavice, moraju staviti meso u pac i tako dalje. Dakle, ja sam to sve kod dijete gledao. Moram priznati da mi se pekarski zanat nije dopao, jer je noć jako teška. Evo, recimo, moj djeda se to naučio, on je to radio ko šale. Mi smo negdje popodne pripremili to brašno, prosijali, on je stavio drva u peć. Mi smo imali onda ogromnu krušnu peć. Jeli, i negdje oko 10 sati predvečer se je palilo to drvo u toj peći i onda dok se to izgorilo sve, jeli, pripremalo se tijesto, on je to znao zamijesiti i onda ode tamo u kuhinju na nekakav otoman i on zaspe pola sata i bez ikakvog sata ili buđenja nekoga, on se sam digne, premijesi to tijesto, ode ponovo da legne i opet tako odspava pola sata i on se za vrijeme tog svog noćnog posla naspava. Ja sam to probao par puta s njim i to nisam mogao izdržati i to mi se nije sviđalo. Gostiona sama po sebi je bila seoska gostiona, tu se nije ništa osim kuhalo, peklo, osim, ne znam, vodojka na ražnju, nekog variva, da ne kažem, u kući. Međutim, evo, ali su to bili prvi temelji, moji dečki iz ulice, ja sam odrastao u Karlovcu, ja sam uvijek bio zadužen tamo na Korani kad smo išli na nekakav izlet, da možda ja nešto pečem ili krompire u žaru ili nekakvo meso na grilu. I ja sam tako na preporuku familije, da bi to bilo najbolje, jeli, to jednostavno prihvatio i ja sam moje naukovanje započeo u Karlovcu, u jednom ondašnjem hotelu, danas mislim da više niti ne postoji. Taj hotel zvao se Central, to je bila jedna ogromna samoposluga gdje se jako puno kuhalo. Sjećam se dobro, to je bio, kad je bio ručak, to je bio red u toj samoposluzi do 100 metara više na ulicu čak su čekali. Bilo to malo više, možda ovako i radnička nekakva prehrana, ali bio jako dobar šef kuhinje, moj Petar Holjar se zvao šef, inače Saraba, i dole imao poslije jedan jako dobar restoran, gdje sam ja naučio prve korake. U školu sam išao u Opatiju, to je ono doba bilo jedan od najjačih naših centara, jako poznata škola, tu sam dolje uspješno to završio. Kasnije sam tamo i završio hoteljerski fakultet, tako da me taj kraj zaista veže, a i danas živim dolje.
0: Da, živite na Lovranu.
1: Živim u Lovranu, to je blizu, da.
0: Blizu je to, o tome ćemo pričati kasnije. Ali evo, završili ste hotelijerski fakultet i bili ste sa 24 godine direktor Esplanade.
1: Ne, nije, ja sam bio kasnije. Ja sam sa 23 godine izabren za šefa Interkontinentala, dakle za šefa kuhinje. Ja sam u to doba htio otići van. Nećete vjerovati, trebao sam otići u Etiopiju. To je bila nekakva razmjena kadrova, tako nešto. Ja sam se javio za taj natječaj, bio na nekim razgovorima čak u Ljubljani, u Prirodnoj komori. Njihov ministar turizma je govorio srpsko-hrvatski, vjerojatno je studirao negdje kod nas. I u početku me nije uzeo za ozbiljno, nisu me čak htjeli ni primiti, jer sam ja vjerojatno tražio nekakve posebne uvjete da bi se meni javili nakon tjedan dana da ipak bi htjeli sa mnom napraviti jedan dogovor. I ja sam ošao tu jednu večer u kancelariju generalnog direktora na nekakvo mir,

0: Da, nakon Pariza vi odlazite.
1: U Zagreb, tada se otvorio Intercontinental i ja sam bio tada u Intercontinentalu ništa manje nego 8 godina ekzekutiv šef, izvršni šef, na vrlo visokom položaju. Tada je u kuhinji bilo negde oko stotinjak radnika, kuhara. Recimo, imao sam recimo 15 slastičara je bilo tada u hotelu, 7 pekara, da ovako samo se sad sjećam po prilici. Sve to je bilo pod mojom komandom. Tada su došli neki problemi u hotelu, više, ne mogu to nazvati, htio se direktor da ga smijene, pa hoće, pa neće, pa svaki dan nekakvi sastanci, tako da kod dečko nisam, došao sam jutro u 8, pa išao sam navečer u 12 kući. Svaki dan ili partija, ili radnički savjet, ili upravni odbori, ili omladina, šta ja znam koliko sve toga nije bilo. I ja kažem, ja, ma jak se vi tu svađate, idem ja lijepo u London. I tada je meni jedna gospođa koja je radila u ondašnjim Jugo hotelima, to je bilo udruženje Jugo hotela, tako su se zvali, gospođa Embečpanger, to se sjećam jako dobro, sam je zamolio da bi rado ja otišao u Savoy. I ona je lijepo onda to meni malo zapretila, veli čuj oči, ja ću tebi to napraviti, ali mi ne smiješ prevariti, da ne ideš ako dobijemo sve te papire. Rekao, ne, ja vam dam riječ, a moja riječ je za mene jako, jako važna i jako puno. I zaista, nakon kratkog vremena, ona je dobila za mene radnu dozvolu i dozvolu da ja odem u Savoy. Tada sam bio u Savoyu godinu dana. Biti u Savoyu, to je meni, ne znam, ja sam to nekad znao i šali reći, ko da Cigoj dobije da pjeva u Milanskoj skali, recimo, ili neki nogometaš da dobije poziv da igra za reprezentaciju državnu. Dakle, velika stvar. Tu sam proveo godinu dana i onda sam se vratio u Zagreb, međutim, ja sam se onda vratio u Esplanadu. A Esplanada i Intercontinental su bila ista firma, isto poduzeće, kako da se izrazim, i tada sam bio direktor hrane i pića i zamjenik glavnog direktora, ondašnjeg glavnog direktora. I sad taj generalni direktor i predsjednik grada mene pozovu u skupštinu. Stevo, naš, mi te trebamo. Bila ovakva riječ, taj Mio Matić se zvao direktor Soura. Veli, čuj, ti si mlad i lud, ovak mi je rekao. Veli, jedini ti možeš Hotel Holiday u Zagrebu spasiti. Hotel Holiday koji je bio otvoren za univerzijadu, u ono doba kad sam ga ja preuzeo kao generalni direktor, nije imao niti uporabnu dozvolu, nije imao niti kategorizaciju, dakle puno toga je imao još status hotela u izgradnji. Tako da sam ja uspio, kad sam tamo došao, preuzeo sam jedno rasulo u tom hotelu, da bi to nakon godinu dana ja podigao neki na 70 i nešto posto, dakle hotel potpuno praktično rentabilan sa kapacitetima zauzetosti. Otvorio sam veliki disko klub, otvorio sam ja nacionalni restoran koji su sve bili predviđeni da se otvore, ali su bili zapušteni i zatvoreni. Otvorio sam kasino veliki sa naravno sa Lutrijom Hrvatske i taj hotel je procvao. Vrlo brzo smo dobili A kategoriju i sve je išlo da dobijemo i takozvanu uporabnu dozvolu. Međutim, onda se desio taj nesretni rat koji ja ne volim o njemu pričati, onome što se meni desilo. Ja sam onda dobio otkaz u stvari u tom hotelu.
0: Da, a razlog je bio da ste bili prestrogi, je li tako?
1: Ma da, to su tako rekli. U stvari ja sam, zna se zbog nacionalnosti, sam bio nepoželjan i to je preko noći se tako desilo. I onda sam ja otišao nakon kratkog vremena u Švicarsku. Imao sam puno prijatelja. Mogao sam ići čak u Japan, mogao sam otići čak u Tel Aviv, u Izrael, da sam imao neke kontakte. U Ameriku me zvao jedan kolega koji mi je običao da će mi odmah napraviti takozvano taj green card, jer su kuhari na dobroj listi za dobivanje takve dozvole radne. I ja sam onda otišao u stvari u Italiju kod mog velikog prijatelja u Suave. To je jedan jako lijepi gradić blizu Verone. Lučio koji ima mali hotel od nekih 40-ak soba, veliki restoran. Dođi Stevo tu da budeš na miru dok se to sve ne smiri. Ja sam nikad nisam vjerovao u taj rat i tako dalje. I ja sam sa familijom otišao kod Lučija.

0: svaki jedan dan zvone telefon i javlja se ponovo taj moj René, taj Švicarac, da li radiš, ako radim, on malo nešto opsovo, veli, ma to nema veze, veli, čuj, mi kupujemo jednu, ja kupujem veli jednu kuću koja ima neki 15 stanova, jedan restoran je u njoj koji ne radi 3 godine, veli, ali to ćemo kupiti, možeš evo biti i partner ako hoćeš. Ja sam ono rekao, Rene, ja nemam para za tako nešto. Veli, to ćemo kupiti samo pod uvjetom ako ti i tvoja supruga Renata taj restoran preuzmete. Ajde da se nađemo i mi smo odmah, ja sam odmah popodne otišao u taj restoran da vidim. Mjesto se zove Enetbaden, to je isto blizu Ciriha. Restoran 3 godine zatvoren, možete misliti na što je to sve izgledalo, unutra frižideri, to se sve već oprema uništila sama od sebe. I drugi dan mi se moramo naći jutro u 9 sati, da ili ne, jer oni do 11 sati moraju javiti banki da li to kupili, jer to banka je oduzela od nekog njihovog poznatog skijaša, koji nije mogao valjda to da vraća te kredite, šta je bilo. I ja sam rekao, dobro, ali ja nemam patent. Ja imam školu u Opatiji, imam onaj VKV nekad završen u Zagrebu, imam hoteljarski fakultet završen u Opatiji. To ništa ne vredi, moraš imati takozvani patent. A patent znači jedan kurs od mjesec dana, koji Švicarci imaju običaj da traže svih tih ugostitelja. I onda kroz taj kurs vi naučite knjigovodstvo, računovodstvo, propise, sve moguće što vam je potrebno da bi vodili ovaj restoran. I onda smo, međutim, mi smo onda imali i vizu B, s kojim čak nemamo ni pravo da idemo na taj patent. Međutim, kak je René veliki čovjek, on je samo digao slušalicu, tamo je zvao nekog doktora Majera u taj Aravu, bla, bla, bla. Drugi dan su došli svi papiri da je moja supruga upisala tu školu za taj patent. Renata nije imala, ona je završila isto ekonomiju, marketing, ali je otišla i položila taj, bi bila jedna od najboljih tamo skoro tih ljudi na tom kursu, jer je ona govorila perfektno njemački, a je pametna je očito, kad je tako to završila. I mi smo onda pristali da otvorimo taj restoran. Oni su ga naravno uredili, uložili su velike novce da se puno tih mašina, strojeva, od ne znam, grijanja, sve što je trebalo dole u kotlovnici, frižidera, kafe mašina, sve se to moralo promijeniti i namještaja. Pazite, svaka stolica je koštala negdje oko 2500 ili 1000 franaka. To vam je skoro 2500 eura, ili malo manje. I to od Desede, jedne poznate fabrike koja je bila u blizini. To je jedna svjetska fabrika poznata po tim kožnim garniturama i tako dalje. Tako da je restoran dobio jedan fantastičan luksus u stvari. I mi smo to preuzeli.
1: A koja jela ste spremali?
0: 17 godina smo bili u tom restoranu. U početku sam ja imao kao malo više francusku kuhinju ovako. Onda sam shvatio nakon nekog vremena da mi to daje velike glavobolje u vremenu, da u pripremi nekih jela koja zahtijevaju malo veću brigadu, da ne kažem. Ja sam bio praktično sam za štednjakom, jeli uz te pomoćne radnice koje nisu to znale, nisam niti dozvoljavao da rade gotova jela. Ono sam malo to promijenio, recimo na primjer.
1: Jeste li pravili neke naše specijalitete?
0: Pa od naših specijaliteta...
1: Sarmica.
0: Ne. Imao sam ja sarmu, ali samo recimo, evo, ovo doba godine. Mm-hmm. Čak sam radio recimo i bakalar, mm-hmm. kad je bilo vrijeme, pa sam to vani stavio jedan veliki pano koji se ovako jako upečatljivo vidio. Radio sam tjedan zagorski štrukli. Recimo, to je fantastično išlo. To su Švicarci znatiželjeni jako naručivali. Onda...

Znači, druga vrsta kuhara, daj svoje, što ti znaš i što radiš najbolje, a dobar je, dobar pokazatelj, evo sad je peta godina kako sam ja već se vratio u kući, i Petar je danas tamo, znači da nije propao, a upravo je u Švicarskoj kažu da za jedan restoran kad se otvori da je potrebno minimalno 5 godina da bi bio etabliran, da bi se na toj sceni gastronomskoj održao, pojavio ili preživio, bolje rečeno.

0: kuhala za Tita, jel' tako?
1: Ali evo, kuhali ste i za Sinatru, on voli špagete, jel'
0: bilo? Da, Sinatra je bio slučajno, pa ja sam bio slučajno te godine u Londonu, kad je Sinatra navodno bio jedno 2-3 mjeseca, imao neke koncerte po Londonu. I ja sam slučajno u odjelu gdje sam ja radio, u hladnoj kuhinji, to su bili sami Italijani, i ja velim mom šefu Viktoriju, rekao, Viktorio, daj da ja napravim jedan dan bolonez za nas, rekao, svaki dan je, svaki petak su jela pašta, ne. Joj, super, on jedva čekao da se neko ponudio, i ja napravim taj bolonez, čujete, oni oduševljeni, on tamo, vidim ja, odmah je on tamo jednu posudu neku natrpao tih špageta, tog sosa, i Viktorio ode negdje, vrati se za par minuta iz podruma, i ovako ono na velikoj, na onoj kecelji koju smo mi imali ispred sebe, otvori jednu flašu vina i veli, gledaj, Stefano, on je mene zvao Stefano, vidi, veli, ovo je 400 funti vino košta. Jerko, pa Vittorio, ja, to je više nego moja mjesečna plaća. Međutim, šta, on je te špagete nosio jednom svom Italijanu, jako puno Italijana je radi u Savoji, to je nekakva tradicija bila, pojma nemam, i on je njemu odnio špagete, ali usput i donio neko vino. Čujte, dole ima stari vina godinama, to niko, ja mislim da tamo nikad inventura nije napravljena, niti se zna, niti se ne zna koliko ima. I on je svaki tjedan kasnije, kad sam ja kuhao te špagete, uvijek ošao dolje, odnio njemu bolonez, ali donio tako jedno skupo vino da smo mi, jer samo nas trojica, još i neki barani, neki šef mesnice je mogao piti s nama to vino. A ja sam imao, ja sam mogao da odaberem super špagete, najbolje meso, najbolje vino za zaliti taj sos i tako dalje. I onda se to pročulo, bio je neki gospodin Popović, to je jedan naš Dubrovčanin koji je bio šef sobnog servisa. A šef sobnog servisa u takvom hotelu je, wow, to je velika faca. I on je vjerojatno gore negdje Sinatri ponudio te špagete i tako su moji špageti išli Franku Sinatri. On nije naravno došao u kuhinju da se zahvali, ali ja evo, imam tako jednu lijepu uspomenu. A u Zagrebu sam kuhao, čujte, to ne možete, ti svi, ondašnja politička garnitura, svi su oni bili u da, hotelima dan i noć, ili po hotelima, prijemima, banketima, i ja bih mogao reći da sam za svakoga od njih kuhao, ali naravno, kad sam bio šef, onda je kuhala cijela ta moja brigada, jeli, na kojoj sam ja bio na čelu.
1: Da, osim što ste kuhali fantastično i osim što su vas svi tražili, vi ste pisali i knjige. Evo, prva vaša knjiga, Moji najdraži recepti, izašla je u 300.000 primjeraka, je li tako? Poslije ste napravili i još nekoliko
0: da, tih knjiga. Da, ja sam napisao, mislim, 7 ili 8 knjiga. Moja prva, ta kuharica, nazovemo je tako, Moji najdraži recepti, mislim da je izašla negdje preko 300.000 primjeraka, jer išlo je 100.000 u Rusiju, 100.000 u Njemačku, i kod nas je išlo, mislim, 9 izdanja, dakle po 10.000 svako izdanje. Onda išlo je na slovenskom jeziku čak 10.000 i ne znam da sam šta zaboravio. Poslije sam napisao još i Lovačku kuharicu, pa onda Zagreb za stolom, onda sam napisao Hrvatsku kuharicu koja se prevela čak i na engleski. Onda sam napisao još sada u zadnjih, ne znam, tih 7-8 godina kao ono povratak Steve Karapanđe, tako su naslovili jednu knjigu. I onda sam zadnju sam napisao Moderna kuhinja. To dok sam još radio u Švicarskoj su me tražili. I to je bilo jako lijepo primljeno, i onda sam napisao jednu kuharicu, kuharica regija i pokrajina sa jednim kolegom iz Slovenije. A sad evo zadnja knjiga koju sam napisao, a to je mala knjižica, jedna od 32 recepta, a ove su sve tamo imale od 200 do 300 recepata, obično to je prosjek jedne dobre kuharice. Ovo sam napisao za Kotani, za firmu Kotani koje smo sve začine koje Kotani ima u svojom asortimanu sa još nekim drugim sponzorima sam uvrstio u te recepture, ali to je ovako više ti recepti su namijenjeni više domaćicama, pa tu je, ne znam, sarma, pa punjena paprika, ne znam, čobanac, pa ne znam, goveđi obrazi, juneći obrazi.

0: Tako. Dakle, jednostavnija jela, ali koja je jako dobro prihvaćena. Svi me ovako pitaju, jer je to se negdje prodavalo po nekakvim ovim kioscima, pa nešto je to i Gloria kao novina imala u svom, ne znam, jednom broju. Svi me pitaju za to, za tu. Ja sam jedan puta jednu takvu knjižicu poklonio jednoj noni od koje ja kupujem salatu i povrće dole na tržnici. Drugi dan su me njih pet pitale tamo oko, jer se ona pohvalila svima da je to dobila od mene, onda sam morao svima njima. Da. Imao sam slučajno ovaj, jer dobio sam malo više primjeraka kao autor.
1: Da. Gospodine Karapanđa, vi pravite brojne, jeli, kuvate brojne specijalitete i kuhate za brojne, jeli, goste svoje. Koje je jelo koje vi volite da jedete? Šta vi volite da jedete? Mm.
0: To je dobro pitanje. Ja sam nedavno u novinama bio jedan naslov, dajem biftek za dobru maneštru. To mi je u prevodu ovako, da volim pojesti sa žlicom nešto. Dakle, kad govorim maneštri, to je tipično istarsko dole da ja živim u Lovranu. Dakle, sad kad dođe ova sezona, onda imaju oni pasulj sa kiselim kupusom, oni to kažu jota. Ili maneštra od bobići. Bobići su mladi grah, to je super, jeli? Pa onda, ne znam, dobra pašta, fažol i tako. Dakle, na temu dobrog variva, kad odem u Beograd, onda sam pojede srpski pasulj radije nego biftek, jeli, to je meni, da. Tako da ja zaista volim pojesti sa žlicom. Kući ja sam sam, ja i supruga živimo sami, i onda za nas dvoje je uvijek problem šta skuhati, jer smo, ali se jako brzo snađemo, kažemo, otvorimo frižder da vidimo šta imamo i za čas se ovaj nešto napravi. Nisam ljubitelj, ovako više klasičar, da se ne kažem, što se tiče jela, iako živim u Primorju, dakle, riba je sigurno jedna od tema da obožavamo pojesti dobru ribu i vrlo rado odemo na tržnicu kupiti, pogotovo kad je sezona sardela ili inćuna ili ne znam, evo prekjuče smo bili u Rijeci u jednom restoranu koji se zove Kantun, na Kantunu, gdje smo išli na bakalara.
1: Da.
0: Topili smo se u bakalare.
1: Da, evo danas razgovaramo u Banja Luci, probali ste Banja Lučki ćevap, da li vam se dopada?
0: Da, mi kad smo išli, pa onda ja i supruga tako u ovoj dugoj vožnji od Lovrana do Banja Luke, joj, rekao, znaš šta, rekao, pa mi ćemo u Banja Luci jesti Banja Lučki ćevap. I sad kad smo došli ovdje, u ovaj prekrasan hotel, pa nas pitaju šta ste, hoćete doručkovati, hoćete ručati, rekao, ne, mi smo doručkovali, ali ćemo ručati, pa šta bi htjeli, rekao, znaš šta, ja bih htio da jedemo ćevape, da idemo na jesti Banja Lučki ćevap. I bilo je super. Ona lepinja se topi, kako je krasna, sočna, mekana, diše ovako. Ja sam, kažem, i pekarske familije, pa sam to odmah da procijenim. U stvari, jako dobro.

Poštovani slušalci, slušali smo drugi stav Andante con moto iz pete simfonije u B-duru Franca Schuberta. Izveli su ga članovi Londonskog festivala orkestra kojim je dirigovao David Blackside. Do kraja večerašnjeg druženja slušat ćemo dva završna stava prve simfonije u C-molu iz opusa 11 Felixa Mendelsona. Treći stav Allegro con fuoco i četvrti stav Menuetto. Izvode članovi Radio Kamernog orkestra iz Leipciga kojim diriguje Franz Brugener.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Uz želju da i dalje ostanete na našim talasima, do sljedeće emisije vas pozdravljaju Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.

beti, nema me, priznajem, rastegnu sam ti na sve strane, trči vamo, trči tamo, svako malo na tezgu preko grane, doći ću, obećavam, majke mi, čim budem upatio malo vremena, sad ne stižem ni da se osvrnem preko ramena, previše sam se uvalio u sred rokova, planova, samo da se iščupam iz deadline-ova, ima vala jednom da dođem, da svratim, da ostanem, da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš, ja kad obećam, to ti je sigurno maksimalno 100%, samo još da nafatamo nekog sponzora, da